محلہ پنجواں کھوجت کھوجت درسن چاہے پات پات بن بن اوگاہے نرگن سرگن ہر ہر میرا کوئی ہے جیو آن ملا وے جیو کھٹ ساست بچرت مکھ گیانا پوجا تلک تیرتھ اسنانا نبلی کرم آسن چوراسی ان میں سانت نیا وے جیو انک برک کیے جپ تاپا گون کیا ترتی پرماتا ایک کھن ہردے سانت نیا وے ایک کھن ہردے سانت نیا وے جوگی بہڑ بہڑ اٹھتا وے جیو کر کرپا محساد ملایا من تن سیتل تیرج پایا پرب ابناسی بسیا کٹ پیتر ہر منگل نانک گاوے جیو ماج محلہ پنجواں پار برہم اپرمپر دیوا اگم گوچر الکھ پیوا دین دیال گوپال گوبندا ہر تیاب گرمک گاتی جیو گرمک مدسودن نستارے گرمک سنگی کرشن مرارے